Yami samosung nganke ge tan ekem ke wola nges place ke ge tam ke soba bili wamoso mke saya ke ge tam seven antikawa 16 ke konkerado eke ge tan ekem ke wola nges place ke ge tam ke soba bili wamoso mke saya ke ge tam seven antikawa 16 ke konkerado xkfm tita

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sa oma te kinge wata, te kabana kaba oku le. Aka ndo te kwinje te ngevi muoko. Ayi ji do aji te kuya na ku tawse ku kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe. No te ukiye na kwe borije te komo kuhe. Ekska FM. Kaya te ungongo rohe.